0: 6 minčino do 6 je. Nábožné slovo. Tute má dženca rano, Juri Čornák z Nebelčíc.
1: Iriský filozof Edmund Burke by junu prajú, zvo môže jenež toho dla triumfirovať, dokéž dobrý ľudžo ničo napšečo tomu nečinia. Čas diktatúru je nastrené vúčiv, kak strašne môže byť so zvemu spiečovať. Tole ešte strašnejšie je, kde so ničo napšečo tomu nečiní, a zvo sa dále bolo rozširí. Mieli si vedomi byť, co je Bôh rozsudil na zemi pre svoje deči skutkovať, trika přes kúždoho z nás. Nemôžeme sa i tuž dovoliť ničo činiť. Skutkujeme tak rec v jeho mene a mieli sa toho dla stajne o to najlepšie pracovať, týždy sa nám stajne šo jenak dere neporadí. Ale Božone, kúždu dere menenú prácu, kajšu v páde nekotrých nemských študentov po druhej svete vojne v Janžeskej, kýž cirup životstvenej na vojnský štivko sobu pomáč. Mez druhým by sa viesta katedrála bombardovala a všetná vulka Kristusová figura se s rozpšestretom aj rukom aj skoncovala, na ktorý steješe, přinčte všetce ke mni. Dokýž pak byš restaurácia prekomplikovaná, rozsudíku sa ju bez rukov stejovo stač. Dále Kristusová figura je tiež jenco ešte vidieť, jenž sa má mesto inajší napis. Tam stej nitko, Kristus nima žane ruce, kýba za našej.
0: Dobra, Juri Čornák z Nebelčíc, nadavku a zamovitosti. Tam nižšie je v osade.

A to je Julia Jankovsina, serbskim rozvosu, kak bieže sa našim jedlam, potom sobie horco a vo sebe sucho, nedam pokukneme na to, potom so je Sebastian Lebelt-Förster zaspieval 4 menšine po 6.

0: 7 hodin 623, 4 menšino do na po 8 a to môžu vám na každý pad doporučiť. Dženca večera od 8 do 10 rádio zapíknuť.
1: Zadkula.
2: Vulky džiu to bieše, když rekaše zoso noa serbská F vúvie. Kostarians vona reka. Vúvita za to, zo môžeš kajš na Instagramie v obrazy postovač a se tež od čečelu vobladač. Tola kak vúpada aktuálne okolo serbských epo. Užívaja so so hišče a sú snano hižo noe plánované? Što naša modina myslí, kotra serbská app dobi so v příchodže vúvič? Všetko to zoniče dženca večo pola nás.
1: Zadkula.
3: Need Savage.
4: Jensa Vecho.

Vlasom. Menšino. Pana po vas mi je. No, a to poladame do Pančic Skukova. Tam je niedže 200 posta ľudí ščiva včera preprošenju domovinskej skupiny na svojbne popodňo. A tute vodme so na areálu komunikacijskej arene. Pančica, Kukove. A vosi byte verškaj byšte, vezo prezentácia vonjove vobory, kýž predstaví historisku, štyri kolesatú ručnú šprcu z leta 1909 a ďalší veršk, highlight, bie vústup Lipko pod návodom Jadvigi Kaufhörstovej.

0: Kids. Manžeska je to, bieš aj tu serbským rozvozu 7 hodín, 4 a postaje.
1: Nábožné slovo.
0: Tute má dženca rano Juri Čonák z Nebečic.
2: Iriský filozof Edmund Burke by junu prajú, zvo môže jen štôdle triumfirovať, dokéž dobrý ľudio ničo navšečo tomu nečinia. Čas diktatúru je nastren vúčiv, kak strašne môže byť so zvemu spečovač. Tole ešte strašnejšie je, kde so ničo navšečo tomu nečiní, a zvo so dále bolo rozširí. Mieli si vedomi byť, co je Bôh rozsudil na zemi pre svoje deči skutkovač, trojka přes kúždoho z nás. Nemôžeme sa jej tuž dovoliť ničo činiť. Skutkujeme tak rec v jeho mene a mieli sa toho dla stajne o to najlepšie pracovať, týžde sa nám stajne šo jenak dere neporadží. Ale Božone je kúždu dere menenú pracu, kajš v páde nekotrých nemských študentov po druhej svetovej vojne v Janžeskej, kýž cirobši v odstronenú vojnský štivko sobu pomáč. Mez druhým je sa vesta katedrála bombardovava a všetná vulka Kristusova figura se s rozpšestretom aj rukom aj skoncovava, na ktorý steješe, přinčte šice kemni. Dokýž pak bieš restaurácia prekomplikovaná, rozsudíku sa ju bez rukov stejovo stač. Dále Kristusova figura je tiež jenco ešte vidieč, jenom som má mesto hinajší napis. Tam steje nitko, Kristus nima žane ruce, giba za našej.
0: Dopraj Juri Čonák z Nebečic na doku a zamovitosti. Tam niše je v osade.

0: se z nami zaspívaj. Serbská, prina serbská kulturná brigáda 8 hodín 17 romadže s Juliusom Pašku, kýže tam malé zolo mil a netko pojče ráde z nami votvosovač, volič. Telko ľudí, kažišče ženie, je lica sobu volivo, Hornio Vužiske svoje leta a to poprom nie je plno na serbským rozvrsu přeco vulka tema, tutun kroč pak tola. No, Bettina?
1: Hajcele prave, doromade 1300 ľudí je svoj vôz vôte dao ve vúbeđovaniu Luzácia zviazka, kýž tole kúži leto organizuje. Lieca džiše vo povovanské pomenovania a nametované bišu napríklad také nešto kajš Fuchtelmeister za dirigenta abo tiež Veľko Weibel za Masezu, tiež jarariane. Doromade 12 žodných povovaniu v hornio vúžiským dialekče sa tam nametovalo a vyššie, ktoré svoje dobilo. Jedné, ktoré vopravde tej Serbia znaja, znamenča jednom dialekče. Ja som si vysla, či okolo Kruščic, hač druge ja netko nemôžu prajč, ale tamto znaja to Fajerripla. Što by nevyšte netko, što je Fajerripla. To je vysla tún čorné zdraščené, kýž váze po cichách. Je zamovite, zo ve vujeniu vohenie nastane a du so jeho dotkneš, ma to zbožo přineš vysla miniu saznika. V honovúžiskym dialekče klinči to Feuerripel. Ja neviem, mať Štepan Feuerripel praja?
2: Ha, to hrrr.
1: Spisovne honio nemčine by bol Feuerripel. 210 ľudí je za toto slovo súvalo.
0: A my s nimi znáte, što je što sávo. Vúsledk voľbo honio vúžiského slova búčera na honio vúžiským domizniským dňu vôzjevene a je to Feuerripel, kýšak tiež my Serbia trošku znajeme. Slimie 8 hodín žiadnače. Anka Rezena nam zaspiewa Derje, derje na zemi.

0: Stejš na parkovanišču pri serbskej zakvanej šuli Pančicach Kukove a hľadaš napravo. Tam po skodže pravým kšidle tvarenia kovaso muzej Čišinského. Tak rec od busového zastanišča jenož niekotre metry zdalené. Štož je rune tak myslené, so bychom mohli šulerio a tiež vopetuvario z Češky Čišinského do muzeja založiť. Nietko pak to hišče nemôža. Muzej ježno niekotre leta zavrené, hižo před 5 letami. Rekaše, šo sa ponoví, přeriaduje, modernizuje. Dyda so nietko vopravdže votevrie, jesa Bettina Wenderotova naprašovala z mauj nádžiju, zostane tola hišče lica, v liče 170-tych posmiatnych národnín básnika Jakuba Barta Čišinského.
1: Votevrenie pak sodlie. Pozdaču večný kapitel muzeja Čišinského, buhižo liče 2021 nastočené. Pomerne spiešne je so tedy multimediálny rušk stvoril, s modernym vôrtovaniom, ale bez pravého nového koncepta.
2: Oni je rikavo tedom, haj boze sa so to netko vočiní, my sme tam techniku instalovali a tak dále a netko môžeme to zase, čo tam zestaječ. A krutko do votorenia planovaného je také cíšče raz také ľadanie tam bolo zromadne a tam sú si oni naju, Jadigu a mne sobou přeprosili, dokud však bychom mohli krotko do toho týšto štěžku Čižinského si umyslivoj a realizovavoj. Pon jsme mohli tam zvyštivoj na haj, jo odvíjet, co oni celé jednore té staré vitriny, ký jsou tam byli z 50-60 let, zase se nastaje a tak a se s těmi starými originálnymi textami. To jo se nám aj zdalo, že to nebo někde optimálne rozrysanie bylo.
1: Z toho časa dživataj Kolfürstec Manželská, Jadwiga a Fabian potekým na tým možné v obsahy riadovač, kročič, vúpytač a zestaječ. Tak zoby na koncu informatívna a zajímavá přeľadka vo živiniu Čišinského nastava.
2: To je vysok kus problematické, dokud je muzej tam jen očakuje niečo, čo sa vústaja. Od cidimenzionálnych vecko nie je jara veľa vyše vo Čišinsko. Tam máme tie knihy a jené na oči a tak to je kus problematické, že my také máme tola jara veľa texta, to je tiež jeden český dželdživa informáciu tak prezentovať, že to tola zaujímavé, ale že nie sú tie cúštiny jenož plné texta.
1: Čím vážnejší je kreatívny part projekte, kýž převzá grafikár Štefan Hanuš. Vún je stajný v umenie s Kolfürstec Manželskýmaj a si hejúvama, kak môli so v obsahy tak prezentovať, zo ve vôve přiladovaria vostanú.
2: My so nádžiame zo romadže se Štefanom Hanušom sme vistú možnosť vújili napríklad s prezentáciou komiku. Ten najvážnejšie fakty tiež tam také sprezentovať, že sa to potom ľuďom, nic jednož dieťom, ale ľuďom ľubí a až tu už v obchode vúbší zaujíma, chce jace vidieť, smie možnosť je dosť sa vobčítať v forme textu.
1: Remesnice, tak Županka Kamenský, Župy Diana Vočerjová riekne, sú ižo pilne podživali.
3: To je šo nekežno bylo přes vinkec firmu tvárené, a niekedy by sa to ešte s tými fóliami, ktoré sú napísané a ktoré štene všelakore vúzbehuja, barbojtne a to by sa še přilipiť.
1: Tak vostane optimistická, zo so muzeju Čišinského ništo hýba. Nic tak spiešne, kajž sú si to zamoviči pšeli, ale pšivšim stajne a strebne ľubosťu k detaily. Tak zo môža na koncu zjavnosti hodne miestno prezentovať.
0: Snano však potom klitu k 171. posmiatnym národninám Jakuba Barta Čišického. Što, so a kak muzeju Pančica Kukove hýba, o tým je Bettina Wenderotová s Fabianom Kalfürstom a županku Dianu Vočerjovej porečova. Kompletne dlhý dlhší přinož k o tým sme čera našim nejdenejším vusevaniu vusevali a tu namakače vieza na našej dámotnej app MDR Serbia, kaj ešte naše internetové strony. A podať chceme sa netko zromadne na štiežku Čišinského, nás prevodža pritom Milčin Veclich, 8 hodín, 42 je.

0: havia na carta.
1: Nowe šulske leto žinca se zachopijo, a my tome se plas Dolnosaskiego gymnasiuma obkoniš. Kak su tam přigotovane na nowe šulske leto a za to som nin to zvezana ze zastupnejo šulskeho direktorku ze Kolet Šampatisovi. Dobre žen.
2: Dobre žen.
1: Jo, kak nin to ugleda, kak sčo přigotovane na nowe šulske leto?
2: Ja so myslím, až my sme veľkým derje prigotovane na nowe šulske leto, my sme jeden veľkým dobre zachopienk, mieli veľkým úspešnú septarskú konferencu, mimo toho sme našu vedutekę rozširiš mögali, dokoláž sme se veľ, zase kurs prietne pomoce mieli, a také jadno šulsko-interne dále kúpanie. V BO, to kroni orientácia v POANU a kak môžeme to zapletovať do úcby, lepšie zviezať z úcbu a nie to vieme viacej, ale my vieme také, dokoláž sme ja preglied cenili, až my už veľa, veľa, veľa do toho smiera cenime a viacelíme sa, ne? A hovace kúšte sa individuálne prigatujo, také v prozninách nekotáre súžívali a v sletnom týždňu sme mieli také ešte dva dňa za individuálne prigatovanie.
1: Jo, to groni, te ceptaje sú sa veľkým kradosti vie prigatovali. Ja som také citava, až jo miesto, ako nosa šule, kšiel také tvariš, jo sa tam nieco polepšilo ninto na obstojnosťach ve šuli.
2: Gronime raz tak, až nesu mieli možnosť. Dokoláž meni rono tvarje tam tú drogu a s takým nesu mögali tú sportovú halu zachopíš. Ale ja som s kniezom Dominikom sa rozkraňala a venio mi gronio až 3. septembra dej se tam petva stájiš pri sportovej hali a my dostaneme nové křivo.
1: Uj, na pön bužo zajemne v pohonej úcbie pön te tvarske napšave.
2: Ja.
1: A gaš južoš smy pri úcbie, dajo teke v úcbie za úkniku hršti nieco nového nento.
2: V úcbie snáš nic, ale my máme dveju novéju referendárovú na šuli a v septembra smejome ho jadnu praktikantku prvítaš.
1: A, to goni nowe personál. A mašo južo přegled přes uknikojske lícby? Dajo tam vici abo mini ako loni?
2: Nie, also nekak ta samska lícba. My máme píš sto a nieco. Píš sto píš, snáš.
1: Okej. Okay. Pen dom pone a my žicime veľkým dobrý start do nového šulského lieta. Učobne žiek za rozkrono.
2: Ničekováš, my si žiekujeme.
1: Kolet Šampatisová Jotobová, zastupná direktorka Dolnosaského gymnáziuma.

Ukrainsku muziku sme vám grali ho v serskom programe a net zazne ho hyšči dalš na svojajnska recu. Naša muzika týženja stoj ten raz v znamienju zachopienka šule a náš prietne spio pšižovet českie živadvoveje a muzikoveje kupky Kašparek v Rochlíku. Tožta kupka specializirujo se na usoko godne a originálne spive za žiši. A ten ženzajšne spiu, šula v Pširože, tam opisujú rozbužone žiši a hyšči nervóznejše starejše. Sluchajšo. Sme zapakovali do kofra. Pšigodne nakšebjatnik, tedy ja zmiením frufru, zubnú pastu, zubnú ščotku, biacharik. Ježo me prieden raz do šule v Pširože, ja som juž čochu mucne svyšaš, mama groni, nezgub to, nanko groni, nezabúš se. Jo, ako plán nás ženca doma beja groniva. Nin to ten spiu.

0: či to veľa naukneš. Či tu ten hobby môžeme pak tiež vo druhých témach riečeš, napríklad vo penezach. Kola. Co môžeš pri takým uviču penez zasúdiť, čo nám je zo jasné, ale kak veľa to je, to bych my k lepšemu zaradovaniu rade vedeli, šako sú uvývare veľkých epo tiež dosť čerenstvo živé.
1: Hej. Also ja môžu prajť časem dosť dere živu, môžem môžem dokodu, a som môžem dosť dere spokojom, ale tu, ktorý to zajmuje nieké, tá vysokosť od tých cúch spíšovaných projektov od závožu môžem si to internet čo vobľadať, skajke zoomu sú oni spíšovaní.
2: A ešte ešte dokvanejšie, koho ešte dokvanejšie zajmuje, to sme inú pola dávaj, pola závožbu to všetko stejí, nekak 7 do 8 tisac euro, to som to praje čítal, či sa nevieš, za to ešte vydále zajmuje, tie za druhé sábske tovarstvo, tam sa inú so vobľadať, to sa vúdaní.

0: Heute schrećime vo serbskich epach, ma zaožba za serbski ľud vieza tež přeco svoje ruce v džele Nucka a šelkých ľudí, kajž při vúviču ep Kostranc podpiruje.
1: Tak je, bez tute pomoci by Češko byl ep z Hotovič, dokež je to vieza tež kytro dro a tuž spichvanie nie celé bez zmysla.
0: A ja som so s zamovitým zaožby ve vobuku digitalizácie Danielom Cobu rozmoviav a chcú vedeť, kak dživo odbieži a na čím tu časne dživoja.
2: Nej, my se pala toho dživa nik koncentrujeme na to, ač to bude na konci jedna app, ale my chceme vyste služby, abo vyste funkcie přesadžiť, ač to nik jenaž na telefonu je, abo ač to co na líčaku vúživač da. Nímo druhých nároků dživa mě tiež na jednom projekte, a to je spoznavanie horosabšiny, a to je tak rec jen taký projekt, kýž jen nie je hotový, a my spýtame vyzo tu kvalitu do spoznavania polepšiť a v kombinácii ze sotry tiež to ako simultánny prevažovar zasadžiť a vieza bude tajký simultánny prevažovar na ličakách a tiež na šmoradkách jenom prístupné.
1: Projekt spoznavania honoserbšiny by našemu ľudu jara pomohol, ja bych sa oproče vieselil.
0: Aj za Tyrky si myslá, že Daniel Coba to šitko samčiny nie vun na roky dále, da? Aj a rad šo šitko naveduje, kajž vun tu praj.
2: Ja poprávam, spýtam tak veľa, kajž možno druhých činiť štač, dokáž, že o to, že ja nic jenáš na projektoch živom, ale že ja tiež sebi také strategické mysle činiu, što je rúne te najnúznejšie štúbe môžto, najefektívnejšia činič. Že sme snáno tiež našu necíšu strategiu přimeriť dobíme, dokáž je sa sú sa nekajke digitálne veci tiež dále vúvili, što je snáno pred letom, alebo dvema letom aj nesme vopkečbovali, ale nek vidíme, ok, to sa vúvie do hinašho smiera, my dobíme přemyslič, je to ešte zmysl podne, že my dále tak dživáme, kaž sme to hačo tak plánovali.
1: Hej, to vieza tiež trebaš neko, kýž na šo hište raz polada a koriguje, tiež je nešto opak, abo bez zmysla.
0: Tomáš, práve Franco, ja chcúch pak tiež vedieť, čo je v příšiode plánované, abo što slano v serbským ľudí hište pobranchuje. Votem pak nedomiace 20 hodin posta Marek Grelka nám zaspieva. Přečelio.

0: Exact cu la
1: Neusă, Zeusă. Cujdu, Pungedu.
2: Za tunio v mnohostronskim jechanju z počatk septembra v Horkach je so telko jechario a konio přizivivo kaj šižo doovjacnic. Kaj zdjeli předsedka konjaco tvorstva při kloštorskej vodže Sandra Brentoa chce v púhanju klasy L nimale cici spotocu statuač. Je to runočasne hodnočenje za sakske mištostva modych jechario u 21. O titul vojuja mjezdruji Malene Matekec, Juri Bobka a Franciska Bobkec. Niedzie 200 ludzi je czera przeproszeniu domowinskie skupiny Pančice Kuko na swojedne popodnio szczerowało. One odmie są na arealu tamniejsze komunikacyjskie areny, w osobitej wierszkaj bieżte prezentacja woniowej wobory, kotraż przedstawi historijsku 4 kolesatu ruczną szprycu z lita 1906, a ustu plipko pod nawodom Jadwigi Kolfostuje. Studio Lucia překvapí zájemco z VR na očemi, s dobom sú v aréne přelátku vo Budžerským tovarstve v Sv. Otvorili. Tojšto stáciu za dječi je poskyt kulečivo. Očelne neremeče staráštaj sa Možinský klub a domovinská skupina z Romania. Ludové nakladnictvo domovina převedže tež leca zase svoj projekt Naša serbská kniha. Po miestom hižo 5 publikáciách ze šelakými serbskými šulemi má v příšodných mesacách knia z 9. maj letníkom aj serbského gymnázia Budešin nastač. Kajž LND z Džili, Holce a Holce dún raz na tému Čas svoju kreatívnu živku na polu literatúry úspytaja. Nimo to převodžuja proces nastača kni ze zdieľaniom ilustráciou a vôdovaniom hačke čistče. V Sulšecach bola kulua stej tvorstvo Bratrostvo a viesná modžina z pomocou viesnáno jevišťo kultúrneho domu ponuvivoj. Kaž kulovský mešťanský zarad žili sú za to spichovanie z regionálneho budžeja Lido dostali. Tak má jevišťo netko tež nové zaviešk a elektriku. V Kočine môžachu to hunia ze spichovaniom Lido novú taflu s informáciami vôse zotujíč dač. Ona stej na kromie sedlišča, džež stej tež rajkanišťo a odpočnišťo za pučovarjev.
0: Zadkula.
1: Neusy, Zeusy. Kuždu, Ponžedu.

0: Za nemskich burov sú žnieleca vo sebe češke, hocota a trajaca suchota z tej húnožky jasne znižívoj. Nemský bolský zjazd klíči z jenoš 1,4 miliónami tonu žita, 7% mene hačloni.
1: Tež neple a cokorová ryba čapia pod suchotu, za nekotrých ratarjov bude nimo toho ďaženie skotu češke, dokáž vúky falovacie vody dla mene trávy dávaja.
0: Hač pola serbských búrov tež tak špatne húpala, smoj s Romanom Veselú z Kroščíc telefonovali.
1: Romane, keľko hektarov dá v obdživača a što z čeho tam plahovali?
2: Celkovne obdživam na polu nekak 200 hektarov. Se všelakými kultúrami, vône mám pšencu, ječmen, tež trošku žita, rybík, kukuricu, zojabúne, roh a žanob za budovskú fabriku napríklad.
0: Hej, 900 hektarov, to je za veľká líčba. Kak je vás suchota trichiva? Sú žne tež tak špatne upadneli, kajž druže v Nemske?
2: Žne sú leca špatne, do jara špatne boli. Poprvom do ždere započeli, ječmen byše nadpřerezne, ale čím požišujúce sú kultúre odpravili, čím bolo si jen pitnú zojo tláta hocota, kúne v júniu potom jara přísadžíva a jo tam tušto únožka tež znižíva. V pšence, v rybiku, tam sú boli hač do 30% mene únožka.
1: Mačuje potom plán do příchoda, kak si hoco tu lipe v obkáčeče, sáčeče po jen sa na druhé rostliny, alebo kak to funguje?
2: Ja som spôtal závodí, že trošku na to přimierič, s tým, že jen tu mnohotnosť tých kultúru trošku zvyši. Ja som so jacore leta zabíral a tiež myslím plávo ju zrojabúne, ktorýž sú ponto makle na zeme zbravo a môže s tým napríklad tie spátky, ktoré sú nieké akle auguste šišli a radere užívať. Potom tiež veľa kukurice plávajú za niečo ničené, za biopún, ale tiež za pizzu alebo za človeče zaživené. A tam môže tiež ja radere ze sortu tu obkladeť, ako tie 4 rostliny, jasné mene vode treba, ač napríklad pšenca alebo rybík.
0: Aj to je za dobrá idea. Potom Boský zviazk žiada si paket ze státne podpiru zomolí závode příchodnú sezónu financovať. Što ty o tom ďažíš?
2: Nej, leca dva faktory romáde šindu. Sprínate špatné žnie a zdrujate zvýšené košty, ktoréž přidatne počežujete závode. Jo, nekvizo je nestopňované tie politiky posledných let. Je môže spýtať, čo dáloký míre v závode na to přimierič, ale nedo potom je ma dých vynže. A jeli jo nemským ľudí vážne, že sa on sám se Židom zastará, pon doby on sa tiež o to stará, že nikto tu se Židom produkuje. Hej.
1: Do Prahy bolo u Roman Vesela z Kruščic k špatným vúnožkám letušich žňov.

0: Skupina Holaski runje na svojim novim albumje Dziewa viacore tydzenje ju netko hižo přijotuja a produkuja.
1: A kaj švešče, chceme v zadkuli všitko, što ješ je nova ve Vúžice vedzeć, tu jsme zadkulaku Marlenku do Kroštic poslali, co by so z Holaskami rozmawiała.
2: A aktualne Dziewa my hižo niekotre mesace takrec na jednym albume, na jednej nowej CD-ce, kotru chceme po možnosti dohod takrec uvilizovać.
0: Kaj po takim smyče si netko hižo zapisać v decembru je release nového albuma.
1: Claudio so pred rečach môjho livestreamer na Twitch, na to je Marlenka tiež vodmovu dostala.
0: Netko pak, sú tiež vedeť, čo za tým všimci.
2: A hej, ten livestream na Twitch, to by taká spontána idea od naša producenta, dokiaľ on to stajne týždeň sa činí, že on tam píska na Twitch. A ľudia si smieža také spivy přeč, když on pon cover s gitaru alebo s klavírom. A má tam kus takúne community, takú malku. A to on co takéc, alebo ten ideu mi sa nás prašal, hač môže on ten livestream takéc si zasvičiť, když my tam narávame naše spivy.
1: Po takým vína producenta, alebo lepe prajne fetzich idea.
0: A ja boch, Lippe prajne fetzich idea prajo. To môže jom na příchodný termín jako Jack Nydomra. Spivko sú upšina špichek, netko šuje ty spiv holaský mudrý vysa.